Ja, hallo, gehalloha. Ja, nya oe. Ja, kom och mig logo. Ja, nya oe. Ja, i noa kena. I kapunke moni. Ja, no kapani.

gamla icke alla. Annorlunda var det gå och mig och dig. Annorlunda var det gå och mig och dig. Icke only, oh, in holly, oh, honey, honey, oh.